0: Eyes. Fresh.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: Чип от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: I'll be back. I'll be back.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме с какво ще запомните това лято и защо. Чакаме вашите най-хубави, смешни и неочаквани летни истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Това са хит.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Розо Пломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узо Пломари. За близките приятели Узо Пломари. За хубавите моменти.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Свежест. Всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Милио от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките ви питаме: с какво ще запомните това лято и защо? Чакаме вашите най-хубави, смешни и неочаквани летни истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Селоши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Розо Пломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узо Пломари. За близките приятели Узо Пломари. За хубавите моменти.

0: аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
1: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 50

0: Тилни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките ви питаме: с какво ще запомните това лято и защо? Чакаме вашите най-хубави, смешни и неочаквани летни истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготвили автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
3: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: Красота

0: Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко My Day 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland. Wow!

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме с какво ще запомните това лято и защо. Чакаме вашите най-хубави, смешни и неочаквани летни истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Мари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узо Пломари. За близките приятели Узо Пломари. За хубавите моменти.

0: closed.
1: Fresh. Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
3: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Всичко е заради хитовете.

Узопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узопломари. За близките приятели Узопломари. За хубавите моменти.

0: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място. Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.

0: преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш. Това са хит.

0: Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките ви питаме: с какво ще запомните това лято и защо? Чакаме вашите най-хубави, смешни и неочаквани летни истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

0: жив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Победи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин шоуто на блондинките ви питаме с какво ще запомните това лято и защо. Чакаме вашите най-хубави, смешни и неочаквани летни истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
3: Радио Фреш.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш, последни дни на август. А ефирът на Радио Фреш днес наистина е по-горещ от цялото лято, може би. Това е новото издание на Fresh Top 30, чарта, който носи движение, настроение и онзи летен заряд, който прави всичко по-цветно. Започваме от място номер 29 и 30 и се изстрелваме към върха още сега. На позиция номер 29 стои песента, която ни донесе победата на Евровизия заедно и с нейната изпълнителка Дара с Бангаранга. От позиция номер 26 през изминалото издание днес Дара слиза до място номер 29. На място номер 30 пък имаме пробив в чарта, ново попълнение на топики Бекиджи Sorry Papi. Супер модерно, супер танцовално и точно като за начало на чарта днес. Number 30. New entry.

0: Официалната класация на Радио Фреш.
1: Това Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Руши се завръща в класацията дебютно с песента «Три дни чудеса». Това е парче, което носи изключителна емоция и много се радвам да го чуем от позиция номер 27 днес. Преди това обаче ще се насладим на Pink Panthers и Зара Ларсън, които ще изпълнят Stateside от позиция номер 28 тази седмица. Number 28.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Точно на 25-та позиция непоколебимо остават за втора поредна седмица Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Жестоко парче, което наистина трябва да прозвучи като поздрав за всички вас. Също толкова готино парче следва обаче след секунди, защото ще чуем BTS с най-нежното им Swim. От позиция номер 23 през изминалото издание на чарта, малко по-надолу, три позиции до място номер 26.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време е наистина да се разкършим, защото идва Локо Локо на Гордо и Рейнир Зоновод. И въпреки, че тази песен пада едно място по-надолу, тя все още остава в чарта и ни носи супер добро настроение. На място номер 24 пък за втора поредна седмица остава Вики Терзийска с песента Като за последно. Хайде сега да се насладим като за последно на най-готините песни в чарта от позиция номер 24. Number 24.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На път сме да завършим първата десетка сингли и то ще го направим с парче, което определено си заслужава. Tame Impala и Jennie с Dracula идва комбинация, която носи мистичен летен вайб. И аз нямам търпение да я чуем. За втора поредна седмица тази песен е на място номер 21. Не така стоят нещата при Дия обаче, която слиза доста позиции по-ниско, а именно 6 със своята песен Нишан. Хайде, нека я чуем от позиция номер 22. Number 22.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме 10 супер яки песни, които определено звучиха този страхотен летен ден. Топик и Беки Джи с Sorry Papi влязоха дебютно в класацията от място номер 30. Ново попълнение беше и Руши с 3 дни чудеса от позиция номер 27. Вики Терзийска остана на място номер 24 за втора поредна седмица, а Дия се настани доста удобно на място номер 22. Продължаваме напред с още един страхотен певец, който също не пуска своето място от изминалото издание на чарта. И това е Теди Суимс с Мистер Know It All. Теди носи душевно си топлина, а това е песен, която прегръща, наистина ни прегръща, със своя невероятен ритъм. Място номер 19 за втора поредна седмица е точно за него. На позиция номер 20 пък е време да се насладим на Прея и нейното парче Кожа, част от новия албум Лава. Две места по-ниско тази седмица в чарта, на позиция номер 20.

0: на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Третото чисто ново попълнение за чарта е време да чуем. Защото Джейсън Дерулу и Мелоди влизат с песента, която взриви социалните мрежи. Мичико. Място номер 17 е за нея, но аз предполагам, че съвсем скоро ще я видим и на върха. Роби с пламенна жена обаче ще чуем преди това, защото той днес стъпва на място номер 18. 6 позиции по-ниско спрямо предходното издание на чарта, но все така са супер ярко и силно присъствие. Слушаме! Number 8.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия. Време е да разполовим чарта с едно невероятно парче. Jones Blue и May Life с Edge of Desire. Позиция номер 15 е за втора поредна седмица за тази песен. Лятно, свежо и супер танцовално. Такъв трябва да ни е чарта през лятото. На място номер 16 пък откриваме Мона и Любо Киров с песента Луна. Тази песен пада 9 позиции по-ниско спрямо предходното издание на чарта и е време да и се насладим точно сега. Number 6.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Доста дълго време очаквахме завръщането на тази певица на сцената. Точно така става въпрос за Ариана Гранде и Hey That You Made Me Love You. Тя пълзи постепенно нагоре и днес стъпва на позиция номер 13. Цели 4 места по-високо в класацията тази седмица. Толкова е красива тази песен, че 100% ще звучи според мен до зимата със същия огнен плам в себе си. На място номер 14 пък виждаме, че стоят Леди Гага и Долчи с песента Runaway. Готови ли сте за моден подиум? Аз съм готова. На позиция номер 14 слушаме. Number 14.

0: Фреш.
1: Вие сте с Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Определено в чарта имаме доста интересни размествания тази седмица. Следващото обаче не е точно такова, защото за втора поредна седмица The Second Boy с Let Me Be остават на позиция номер 11. Вениамин с Мирела Заре обаче слизат малко по-ниско, а именно до позиция номер 12 с Юлска нощ. Ами да, вече е август. И за съжаление летните нощи са към своя край, но това не пречи да слушаме Вениамин и Мирела още дълги години напред. Слушаме сега.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Още 10 песни изминаха бързо. Радвахме им се и даже научихме и някоя нова. На място номер 19 за втора поредна седмица остана Teddy Swims с Mr. Know It All. Малко по-нагоре, позиция номер 17, ново попълнение в чарта, Jason Derulo и Melody с Mi Chico. Lady Gaga и Doji с Runaway ни заведоха на модния подиум. От място номер 14, А Вениамин и Мирела Заре паднаха две позиции по-ниско до място номер 12, Силска нощ. Любо Киров обаче с песента там прави сериозно изкачване. Пет позиции по-нагоре стъпва той и днес достига място номер 9 в челната десетка. Точно под него стои Миро с твоето секси аз. Цели 10 места. Абсолютен пробив в чарта, 10 позиции по-високо тази седмица. Ех, ще слушаме твоето секси аз сега в ефира на Радио Фреш и Фреш Топ 30 от актуално място номер 10.

Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Продължаваме все по-напред и става все по-горещо, защото влиза един страхотен рапър, Гринго, с песента «Не-не-не». Тази песен наистина ни учи как да казваме «не». Трябва да се научим, мили хора. Това е положението. Не може вечно да казваме «да», защото на нас ни излиза през носа накрая, да знаете. Гринго с «Не-не-не» днес ще прозвучи от място номер 7, две позиции по-надолу спрямо предходното издание на класацията. Също две позиции надолу слизат Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Ще кажеш, че от Гринго са вители. Слушаме точно сега в ефира на Fresh и Fresh Top 30, актуално място номер 8.

0: стация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Време ли е още веднъж да се разкършим? Да, защото идва Дай Дай на Шакира и Burna Boy. Позиция номер 5 е за това парче тази седмица. Три места по-високо в чарта. Позиция номер 6 също не е за пренебрегване, защото отново с три позиции нагоре отиват Peggy Gou и Айра Стар с Slow Man. Тези две жестоки песни слушаме сега в Fresh Top 30. Number 6.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Има си хора, които просто ни липсват. И Моранди бяха точно такива. Мис Кали ще прозвучи сега от третото място в чарта, което означава, че Моранди грабват бронзовият медал в класацията тази седмица. А на четвъртото място намираме супер емоционално, топло и много красиво парче. Това е песен, която връща към важните моменти, казва си Спомени и е на Поли Генова.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Ето тук има доста хубаво разместване. Става въпрос за второто място. Вече заложихте ли се кой ще е на второто място, а кой ще е на първото място? Ако сте, време е да разберем. Take Me There е песента, която отива две места по-високо в класацията и достига второто място в чарта. Това е песента, която грабва и среброто тази седмица в класацията. Нека чуем точно сега. Number 10.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Август е към своя край, но това не означава, че летните песни са приключили. Даже напротив. Време е да обявим и кой стъпва на първото място тази седмица в класацията, но преди това искам да ви направя лека ретроспекция какво чухме до този момент. Топик и Беки Джи с Сори Папи влязоха в класацията като ново попълнение на място номер 30. Последва Руши с 3 дни чудеса отново като ново попълнение от място номер 27. Малко по-нагоре, позиция номер 17, също имаме ново попълнение. Джейсън Дерулу и Мелоди с Мичико. Точно така, тази песен е жестока. На позиция номер 13 пък видяхме, че стои Ариана Гранде с Hey That You Made Me Love You, 4 места по-нагоре в чарта тази седмица. Миро достигна истински връх, защото се изкачи 10, цели 10 места по-високо с Твоето секси аз и очакваме да ползи нагоре. А Поли Генова и Спомани пуснаха бронзовия медал и взеха четвъртото място тази седмица в чарта. И сега номер 1 е песен, която е чиста еуфория. За четвърта поредна седмица на върха стои най-шазамваната песен в световен мащаб. И това е Кугел Ултранейт с Moving to the Sun. Те са абсолютните шампиони на седмицата. Това парче носи слънце, ритъм и онзи летен заряд, който прави всичко по-цветно. Поздравявам ви с тази песен номер 1 в Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: сън. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: милиони от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките ви питаме: с какво ще запомните това лято и защо? Чакаме вашите най-хубави, смешни и неочаквани летни истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш. Всичко е

0: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
1: Всичко е за

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.